0: Magic Radio.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Rosé. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah! Godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotrötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv om.

0: Emmaljunga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast det kvar gäller, så passa på nu.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emmaljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva Barnbutik i Malmö eller beva.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då. Det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar hjälper dig att må bättre.

0: hela 3 290 kronor. Fast i kvarn gäller, så passa på nu.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beba Barnbutik i Malmö eller beba.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då. Det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Sweden Rock i Sölvesborg avslutades med 76 anmälda brott. Polisen beskriver festivalen som lugn, trots två våldtäkter, ett våldtäktsförsök och två sexuella ofredanden. Dessutom misstänks ett fall av hets mot folkgrupp där en prideflagga besprutats med ett hakkors. På festivalen kom 55 000 besökare. Statsminister Ulf Kristersson kritiserar Aftonbladets granskning av Follökna som drivs av hans fru. Tidningen vallraffade sig in på gården utan säkerhetskontroll. Kristersson menar att han inte har något med stiftelsen att göra och kallar reporteragerandet anmärkningsvärt. En säkerhetsexpert uttrycker oro över dåligt säkerhetstänk. Gordie Howe-bron, som förenar Windsor i Kanada med Detroit i Michigan, invigs formellt på fredag. Bron är byggd och finansierad av Kanada. Trots detta har det tidigare varit krav från USA:s president Trump om delat ägande. Trafikstart sker senare i juni. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa.

0: Magic Radio.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: bilcarsbetterkars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Novax.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Du lyssnar på
3: Magic
2: Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Statsminister Ulf Kristersson kritiserar Aftonbladets granskning av Follökna som drivs av hans fru. Tidningen vallraffade sig in på gården utan säkerhetskontroll. Kristersson menar att han inte har något med stiftelsen att göra och kallar reporteragerandet anmärkningsvärt. En säkerhetsexpert uttrycker oro över dåligt säkerhetstänk. Gordie Howe-bron, som förenar Windsor i Kanada med Detroit i Michigan, invigs formellt på fredag. Bron är byggd och finansierad av Kanada. Trots detta har det tidigare varit krav från USA:s president Trump om delat ägande. Trafikstart sker senare i juni. Folkhälsomyndigheten får nu i uppdrag att säkra god tillgång till viktiga antibiotika. Regeringen meddelar att detta är en del av Sveriges strategi mot antibiotikaresistens. En stabil tillgång till effektiva läkemedel är avgörande för sjukvården och landets beredskap. Socialminister Jakob Forssmed betonar att Sverige måste fortsätta arbetet trots låg resistens idag.
6: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
3: Magic Radio.
2: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rim-

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då. Det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar. Behöver du en hyrbil i sommar?

0: Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Magic Radio.
2: Skånes bästa musik.

0: Magic.
1: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett biotips till dig som gillar Star Wars. I nya filmen The Mandalorian and Grogu så har det gamla tyranniska rymdimperiet fallit, men flera av dess tidigare militära ledare, de finns fortfarande kvar runt om i galaxen. Samtidigt så försöker den nya demokratiska regeringen skapa fred och skydda det som rebellalliansen kämpade för under kriget. Och till sin hjälp så har de den legendariska prisjägaren Din Djarin och hans unga följeslagare Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
3: The old protect the young. And then the young.
1: Det här är en film som funkar lika bra för Star Wars-fans som vanliga dödliga med Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver och Johnny Coyne i huvudrollerna. Missa inte The Mandalorian and Grogu på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic.
4: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
4: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
5: Du lyssnar på
0: Magic
5: Radio.
6: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
7: Danmark godkänner preliminärt ett system för självkörande funktioner från biltillverkaren Tesla, rapporterar Sydsvenska Dagbladet. Systemet assisterar med inbromsning, acceleration och styrning, men föraren måste fortfarande övervaka körningen. Eftersom EU ännu inte godkänt systemet kan det danska beslutet ändras om unionen fattar ett annat beslut. Viljan att donera organ har ökat markant de senaste dagarna enligt TT. Socialstyrelsen menar att detta sannolikt beror på nyheten om att Norges kronprinsessa Mette-Marit väntar på en lungtransplantation. Registreringarna till donationsregistret har mångfaldigats från cirka 94 till över 300 per dag under den gångna helgen, vilket visar hur viktiga enskilda händelser kan vara för att öka viljan för organdonation.
8: Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0.
9: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Magic Radio.
5: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rim?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
9: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller så pass svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas.

Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
4: Magic.
3: Magic Radio.
5: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
6: Viljan att donera organ har ökat markant de senaste dagarna, enligt TT. Socialstyrelsen menar att detta sannolikt beror på nyheten om att Norges kronprinsessa Mette-Marit väntar på en lungtransplantation. Registreringarna till donationsregistret har mångfaldigats, från cirka 94 till över 300 per dag under den gångna helgen, vilket visar hur viktiga enskilda händelser kan vara för att öka viljan för organdonation. Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Professorn Olle Lundin kallar det ett klassiskt fall av korruption. Tiotusentals böcker brändes till slut upp då ingen ville ha dem. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
4: Magic Radio.
3: Skånes bästa.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då. Det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning.
1: Gatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensktillverkade Emma.

0: nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Magic Radio.
2: Skånes bästa musik.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic
0: Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Åkesson bemöter kritiken och säger att, citat, kritiken är ett hopkok av sånt som stämmer i sak, sånt som inte stämmer i sak och sånt som är direkt påhittat. I Hanöbukten utanför skånska Åhus anläggs just nu ett 40 meter långt stenrev byggt av natursten från gamla skyddsvärn. Kommunekolog Ulrika Hedlund hoppas att revet ska locka blåstång, blåmusslor och fisk för att berika Hanöbuktens liv. Projektet, som finansieras av bland annat EU, undersöker även revets betydelse för att motverka kusterosion, rapporterar SVT Skåne. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa.

0: Magic Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bettercars.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen så blir vädret halvklart på de flesta håll. En hel del sol kommer vi dock att få och temperaturerna kommer hamna på 18-19 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic
0: Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: I Hanöbukten utanför skånska Åhus anläggs just nu ett 40 meter långt stenrev byggt av natursten från gamla skyddsvärn. Kommunekolog Ulrika Hedlund hoppas att revet ska locka blåstång, blåmusslor och fisk för att berika Hanöbuktens liv. Projektet, som finansieras av bland annat EU, undersöker även revets betydelse för att motverka kusterosion, rapporterar SVT Skåne. Danmark godkänner preliminärt ett system för självkörande funktioner från biltillverkaren Tesla, rapporterar Sydsvenska Dagbladet. Systemet assisterar med inbromsning, acceleration och styrning, men föraren måste fortfarande övervaka körningen. Eftersom EU ännu inte godkänt systemet kan det danska beslutet ändras om unionen fattar ett annat beslut. Viljan att donera organ har ökat markant de senaste dagarna enligt TT. Socialstyrelsen menar att detta sannolikt beror på nyheten om att Norges kronprinsessa Mette-Marit väntar på en lungtransplantation. Registreringarna till donationsregistret har mångfaldigats från cirka 94 till över 300 per dag under den gångna helgen, vilket visar hur viktiga enskilda händelser kan vara för att öka viljan för organdonation. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Mitsubishi.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då. Det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid importen till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se.

0: Magic.
1: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett biotips till dig som gillar Star Wars. I nya filmen The Mandalorian and Grogu så har det gamla tyranniska rymdimperiet fallit, men flera av dess tidigare militära ledare, de finns fortfarande kvar runt om i galaxen. Samtidigt så försöker den nya demokratiska regeringen skapa fred och skydda det som rebellalliansen kämpade för under kriget. Och till sin hjälp så har de den legendariska prisjägaren Din Djarin och hans unga följeslagare Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
3: The old protect the young. And then the young protect the old.
1: Det här är en film som funkar lika bra för Star Wars-fans som vanliga dödliga med Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver och Johnny Coyne i huvudrollerna. Missa inte The Mandalorian and Grogu på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Under eftermiddagen så blir vädret halvklart på de flesta håll. En hel del sol kommer vi dock att få och temperaturerna kommer hamna på 18-19 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
4: Du lyssnar på
0: Magic.
4: Magic Radio.
5: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
6: Danmark godkänner preliminärt ett system för självkörande funktioner från biltillverkaren Tesla, rapporterar Sydsvenska Dagbladet. Systemet assisterar med inbromsning, acceleration och styrning, men föraren måste fortfarande övervaka körningen. Eftersom EU ännu inte godkänt systemet kan det danska beslutet ändras om unionen fattar ett annat beslut. Viljan att donera organ har ökat markant de senaste dagarna enligt TT. Socialstyrelsen menar att detta sannolikt beror på nyheten om att Norges kronprinsessa Mette-Marit väntar på en lungtransplantation. Registreringarna till donationsregistret har mångfaldigats från cirka 94 till över 300 per dag under den gångna helgen, vilket visar hur viktiga enskilda händelser kan vara för att öka viljan för organdonation.
7: Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0.
8: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Magic Radio.
4: Skånes bästa

0: Magic Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
5: Better Cars. You are worth better.
4: Välkommen till Better Cars på Fosie.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
5: Den bästa musiken från de magiska åren.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen så blir vädret halvklart på de flesta håll. En hel del sol kommer vi dock att få och temperaturerna kommer hamna på 18-19 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får inte lämna häktet trots mamma Mette Marits hälsotillstånd. Norska hovrätten meddelade under onsdagen att tingsrättens tidigare beslut att släppa honom har ändrats. Borg Høiby står åtalad för bland annat våldtäkt och misshandel. Hans advokat uttrycker stor besvikelse och kallar beslutet nästan oförståeligt, enligt SVT. Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Åkesson bemöter kritiken och säger att, citat, kritiken är ett hopkok av sånt som stämmer i sak, sånt som inte stämmer i sak och sånt som är direkt påhittat. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu? Till

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då. Det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
12: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen så blir vädret halvklart på de flesta håll. En hel del sol kommer vi dock att få och temperaturerna kommer hamna på 18-19 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Åkesson bemöter kritiken och säger att, citat, kritiken är ett hopkok av sånt som stämmer i sak, sånt som inte stämmer i sak och sånt som är direkt påhittat. I Hanöbukten utanför skånska Åhus anläggs just nu ett 40 meter långt stenrev byggt av natursten från gamla skyddsvärn. Kommunekolog Ulrika Hedlund hoppas att revet ska locka blåstång, blåmusslor och fisk för att berika Hanöbuktens liv. Projektet, som finansieras av bland annat EU, undersöker även revets betydelse för att motverka kusterosion, rapporterar SVT Skåne. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
9: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
5: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne, och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Åkesson bemöter kritiken och säger att, citat, kritiken är ett hopkok av sånt som stämmer i sak, sånt som inte stämmer i sak och sånt som är direkt påhittat. I Hanöbukten utanför skånska Åhus anläggs just nu ett 40 meter långt stenrev byggt av natursten från gamla skyddsvärn. Kommunekolog Ulrika Hedlund hoppas att revet ska locka blåstång, blåmusslor och fisk för att berika Hanöbuktens liv. Projektet, som finansieras av bland annat EU, undersöker även revets betydelse för att motverka kusterosion, rapporterar SVT Skåne. På fredag väntas Elon Musks rymdbolag SpaceX göra börsdebut, men flera nordiska förvaltare nobbar noteringen. Danska Akademikerpension anser bolaget kraftigt övervärderat, medan norska Storebrand kritiserar bolagsstyrningen. Musk själv förväntas behålla kontroll över minst 80% av aktierna. En maktkoncentration som beskrivs vara utan tidigare motstycke, enligt Omni Ekonomi. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Car.

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då. Det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic. Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne, och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se. Du lyssnar på
2: Magic.
0: Magic Radio.
2: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
3: På fredag väntas Elon Musks rymdbolag SpaceX göra börsdebut, men flera nordiska förvaltare nobbar noteringen. Danska Akademikerpension anser bolaget kraftigt övervärderat, medan norska Storebrand kritiserar bolagsstyrningen. Musk själv förväntas behålla kontroll över minst 80% av aktierna. En maktkoncentration som beskrivs vara utan tidigare motstycke, enligt Omni Ekonomi. Norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får inte lämna häktet, trots mamma Mette Marits hälsotillstånd. Norska hovrätten meddelade under onsdagen att tingsrättens tidigare beslut att släppa honom har ändrats. Borg Høiby står åtalad för bland annat våldtäkt och misshandel. Hans advokat uttrycker stor besvikelse och kallar beslutet nästan oförståeligt, enligt SVT. Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
2: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
5: Better Cars. You are worth better.
4: Välkommen till Better Cars på Fosie.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
13: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett biotips till dig som gillar Star Wars. I nya filmen The Mandalorian and Grogu så har det gamla tyranniska rymdimperiet fallit, men flera av dess tidigare militära ledare, de finns fortfarande kvar runt om i galaxen. Samtidigt så försöker den nya demokratiska regeringen skapa fred och skydda det som rebellalliansen kämpade för under kriget. Och till sin hjälp så har de den legendariska prisjägaren Din Djarin och hans unga följeslagare Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
3: The old protect the young. And then the young.
1: Det här är en film som funkar lika bra för Star Wars-fans som vanliga dödliga med Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver och Johnny Coyne i huvudrollerna. Missa inte The Mandalorian and Grogu på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic.
4: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne, och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
4: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
5: Du lyssnar på
0: Magic
5: Radio.
6: Och nu senaste nytt i nyheterna.
7: Norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får inte lämna häktet trots mamma Mette Marits hälsotillstånd. Norska hovrätten meddelade under onsdagen att tingsrättens tidigare beslut att släppa honom har ändrats. Borg Høiby står åtalad för bland annat våldtäkt och misshandel. Hans advokat uttrycker stor besvikelse och kallar beslutet nästan oförståeligt, enligt SVT. Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Åkesson bemöter kritiken och säger att, citat, kritiken är ett hopkok av sånt som stämmer i sak, sånt som inte stämmer i sak och sånt som är direkt påhittat. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Magic Radio.
5: Skånes bästa.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu? Till

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då. Det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne, och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic
0: Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Åkesson bemöter kritiken och säger att, citat, kritiken är ett hopkok av sånt som stämmer i sak, sånt som inte stämmer i sak och sånt som är direkt påhittat. I Hanöbukten utanför skånska Åhus anläggs just nu ett 40 meter långt stenrev byggt av natursten från gamla skyddsvärn. Kommunekolog Ulrika Hedlund hoppas att revet ska locka blåstång, blåmusslor och fisk för att berika Hanöbuktens liv. Projektet, som finansieras av bland annat EU, undersöker även revets betydelse för att motverka kusterosion, rapporterar SVT Skåne. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne, och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Magic Radio. Skånes bästa.

0: Magic Radio.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du en bra bil nu? Till

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då. Det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
5: Magic Radio.
6: Skånes bästa musik.

0: Magic. Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne, och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Magic Radio. Skånes bästa.

0: Magic Radio.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

lyssnar på Magic Radio.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne, och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Magic Radio.
4: Skånes bästa.

0: Magic Radio.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då. Det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
5: Skånes bästa

0: Magic Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
5: Better Cars. You are worth better.
4: Välkommen till Better Cars på Fosie.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah!
10: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candice Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candice Lund. En god affär.
12: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterdeals.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då. Det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: godisdags.
1: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: godisdags.
1: Ja, yeah, godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.